0: Vous écoutez
1: le réseau
0: de diffusion triangulaire de lumière Dakar, Touba, Louga sur Diantibé FM, Tchanar FM et Largué FM.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bokki julli di mang leen di nuyu rawati na bokki talibé yi ki di waxtaan ak yeen nak moy sen xarit sen mbokk Serigne Abdou Gueye Ridial ñu gën ko xam ci Ridial ñu yor garab yu wër te woor yo xamne dañ koy jaay ba nopi garanté ko loolu mom bari wut ñuko ñëmé wax ci sen garab la yo xamne dan la koy jaay ba nopi garanté ko mbolem febar bo deg ñu wax ko fi am nañ garabam te garab guñ la ci jaay te gisoo ci la nga bëgg delu ci watal fañ la ko joxé won nga dilo ci ko ñu jox la nga joxé won garab yépp dañ ko yi ci ëpp dañ ko lim ci biir émission bi bu ci xajé insha Allah rabbi waye garab gi may ñëk waxtaane ak yeen nak moy gor pire 100% katan garab la go xamne dañ ko liggéey ngir ñi nga xamne dañoo am neew doole buñ and ak seen soxna dañuy gaaw jot seen bop wala sax bala ñoo and ak mom jot seen bop wala ñu yor ñet soxna mba ñent wala sax ben wala sax amaguñu soxna te gis na ñom neew doole gu tarming ci seen bop mi ngi ci ñom ñu bëgg saafara loolu door dugg ci soxna wala ñu dugg ci soxna ba nopi gis na buñu and ak mom dañuy neew doole loolu tax ñu dem gëstu ci garab gi nga xamne ñu ko liggéey ci petit cola ak buy ak ginger muy ay céréales yo xamne ci bir rew mi la muy 100% naturel ñu liggéey ko nak ci njandam ba nga xamne soko jëlé tay ngay am résultat tay te do am ben effet secondaire lool mom ñikoy sikki sak moy ñi xamul garab rek ndax bo démé ci yenn barab yi jaayu kay garab yi bu sa bop démetti man nañ la jaay ñaari garab yu ndaw rek nga nan ko légui mu sedd ni nga nangone ñaari garab yu ndaw yoy man nga ko nan mu sedd war nga mëna nangone garab yi tamit war nañ ci mëna liggéey ba nit ki man ko jël tay am résultat tay ta do am ben effet secondaire non rek la démé ab gëstu la rek képp ko xamna dal am nga néw doolé bëgg am garab gu efficace go xamna day and ak yow ta do am ben jafé ñëwal jël suñu garab bi ñuy woyé 100% katan soko jëlé amulo résultat bo xeyé dilo ci wat ko garab gogu fofu lañ ci yëm ku ci bëgg lu gëna lër nak woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé ci diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferraay bi bo ñëwé nga laccé place Seigne Tall Guèye mi wéccu ku téré yi wo ko laccé rek dinañ la ko jox dinañ la ko won nga ñëw ñu jox la garab yoyu nga dem safara wu ci katnu Yalla suñu borom amna benen garab bo xamné ñu koy woyé yokalma nak ñi nga xamne dañoo am cër bu gatt wala bu sew wala mu ndaw lol ñoko taxajuk froté la bo xamne dañ koy massé ci cër bi ñetti yoon wala ñaar yoon ci bis bi deux fois par jour cër bobu day yok ci gudday bi ak yaatu way bi te du am ben effet secondaire parce que sun garab rew yi lañ ko liggéey ñong ko liggéey ci garabu rom ak guuy ak yenen garab yo xamantene bi yépp ci biir rew mi la sax garabu guuy mom kana guuy gu ndaw mom lu bari gisaguñ luñ koy gis ron gu gatt tamit defena bari wut luñ koy gis ci garab yoy nak lañ ko bolé liggéey ko ba nit ki suko dée diw ci ab ciiram dir bu gatt rek day yokku té li ci gëna doy war moy bu yokko ba nopi it du déllu wat encore ku soxla garab gogu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferraay bi nga laccé place Seigne Tall Guèye bo accé ci place bi rek di nga fekk garab yépp ci insha Allah rabbi mu am geneen garab go xamné dañ koy woyé hémorite nak bari na lol ñaari façon la ëpp na lolou sax waye ñu bari ci fajkat yi da na ñaari façon la rek bu nekk ci biir ak bu nekk ci biti hémorite nak dana faral di def nit ki bu toge bu jog gene deret ñi gëna graw lañoy def lolu am ño xamne buñ démé toilette day gene deret am ño xamne duñ def picc ci suuf sax waye seen biir day am ngelaw di rire lu bari bari lolu yépp ci bokku na ci ay mandargay hémorite ko xamne hémorite daf la sonal ñewal traitement bi 2 mois rek la boko defé 2 mois yu mat sax insha Allah rabbi bo tagalé wotok hémorite bobu delu ci watal ñu délol la nga joxé won ku soxla garabu hémorite bobu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci 77 943 06 88 ñu tektal la place bi inshallah rabbi nga fekk fi garab yépp amna garab guñu wax city nak dana dag ay kawar dana xongo ay beut dana def ay digënde xarante tank yi di am wex di gënne ndox dana dag ay loxo dana def ay xoup dana def tamit yu bari bari dal yo xamne city da koy def muy fa tawat ju fi yag nak waye nak ñu bari di ci wote te amuñu safaram muy garab yu wër yo xamne ku am city sonal la bo ñewé city bobu nak dana joxé new katan dana téré am dom ci gor dana yak ndox man yu dana téré am dom ci jigen yoy yep city bokku na ci yikoy def kon ku am tawat di city mu jaaxal la nga wër fu nek munta faju ñewal rebeus ci pakku ferray bi nga woñu 77 943 06 88 wala nga woñu ci 76 650 34 34 amna ño xamne dañu am colopathie fonctionnel colopathie nak va am inflammatoire am colopathie fonctionnel bi nga xamne day japp ci boutite bu mag bi ak bi japp ci boutite bu ndaw bi bu fekke boutite bi fimi tambale ci kaw dafa am fièvre moy waral nit ki day serré bu fekke ne dafa am tap ci bir day waral tamit bu dem toilette limi genné day melni ay day dag dagé limi dem toilette day dag ba paré day deuguer ba paré couleur bi day changer en même temps itam day and ak deret lolu bu amé tap ci bir mo koy def colopathie nak ñu bari dañ koy jawalé ak hémorite diko fajj reine ba dewente mënu ñu am résultat te fekk na amuñu hémorite colopathie lañ am ko am colopathie fonctionnel ñëwel rebeus ci pakku ferray bi nga woñ 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 amna ño xamne dañu am hépatite nak bari na ay xet lol hépatite B hépatite C gëna yaatu lolou ñi nga xamne dañu am hépatite wala ñu japp ne am nañ mandragé hépatite seen wétuk ndey jor ci suuf day jam wala seeni bëtt tambalé di son wala buñuy tour ndox mu gis na day sensé wala ñu gis ne ñom seen lek barétul amatuñu xemem teef ci lek yi wala ñu am liñu wax foie gras seen foie bu commencé tek graisse yoy yep mandragé hépatite la hépatite nak day wër bu duggé ci chronique nak bu opé 6 mois ci nit ki rek day joggé ci ben phase jëm ci benen phase mën na dem ba ci cirrhose mën na indi cancer yoy yep hépatite da koy créer kon ku am hépatite B wala C wala yoy yep wala A C bi sax lu ci bari tuba bi la ëpp lu muy dal waye xéetu hépatite yépp dañ koy traité ci fi ci sun garab rew yi ko amé hépatite woñ 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga laccé place Seigne Talla Guèye mi jay téré yi fofu la garab yépp nek ñi nga xamné dañu am diabète nak hypoglycémique hyperglycémique bi fièvre bi nga xamné sucre bi nga xamné dafa yegg wala sucre bi nga xamné dafa wacc muy fièvre bo xamné nit ki man nako am fukki at ta du xamné mom amna fièvre bi mok hépatite ño xawayam mom la tuba bi do wax maladie silencieuse man na am ci nit fukki at ta du ko xam fekk na mom lamiy yak mang ko yak ci bir diabète na kum dal sa tour ndox man ne jégué yanto man nga commencer di jël poids man wala ngay mir yoyep diabète da koy def dal waaw kon nak ki diabète dal nañu wo ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala mu woñu ci 76 650 34 34 wala mu ñew rebeus ci pakku ferray bi mu woñu ñu tektal ko place bi mu aksi ñu safral ko ay tawatam ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne dañu am tuberculose manam wala ñu amé asthma nak lu metti la dana dal goné dina dal mak muy fièvre bo xamné buñ duggé ci walu lu melni nawet ñu dal nawet lañuy gëna sonn wala dañuy bañ sahar dañuy bañ wantlo bu fort dañuy bañ parfum bu fort yoy yep asthma da koy indi muy lu metti kep ko xamne am nga asthma te bako safara ci sa garbi rew mu wër waxuma dank nak faj mu wër la wax woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ñu tektal la place bi nga ñew ñu safaral la sa tawat yoy ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne nerf sciatique mo len sonal nerf sciatique nak febar la bu metti bo xamne da fay joge ci digg ginaaw gi jaar ci togu kay yi jëm ci ci omi jëm ci ci ndeguli di metti ci dit yoy moy coincé ci ginaaw ba deret bi du meuna circuler normal bu ko defé moy lu metti amna ño xamne bu len dalé dañ len di leung ñaara len di leung te duñu meuna dox am ño xamne aguñu fofu waye dañuy dox touti sonn togaat bam dal ñu doora jogaat liko waral moy sidit bi moy coincé ba deret bi du meuna circuler sidit yoy nak da am ay l xeyna émission bu do ci dul xaj motax duñ ko meuna faram facc waye képp ko xamne am nga nerf sciatique te bako faj mu wër la wax nak ñewal bo ñëwé rebeus ci pakku ferraay bi bo ñu woyé ñu tektal la place bi wala nga woté 77 943 06 88 wala nga woté ci 76 650 34 34 ñi nga xamné dañoo amé hernie discale nak ndig lay japp disque yoy nga xamné ño nek ci ndigli bu féké dafa genn day waral muy lu metté metti ñi nga xamné dañoo yenn lu 10 wala ñu fakastalu wala yoy yep dal da koy def wala ñuy tok lu yag yoy yep day indi hernie discale nak bu jappé nit ki man nako indil tour dox bu jégué yanto man nako indil itam du mëna téy ay dem toilettam ndax sidit yi nga xamné ño yor

0: Ramana Fadio, Cheikh Gueye Johnny Johnny, ngeen mën ko wo ci 78 840 40 8 ak ñaari 0 nga def 40 40. Mo ngi nekké Dakar, parcelle Asseni, unité 10, Angal Dembadia. Bo continue talibi ba ci mbartal bi muy descente bi, di nga gis ben jaay katu ngogn. Mok boutique Africa Bio bi ño jakarlo, mi ngi lay fété nak à gauche. New carton.
1: Amna ñu bari nak ño xamné dañuy amé new carton. Fune ñu faju fa mënu ño wër, ñu nal leen rab la, ñu nal leen ni la. Bari na lu ñuy jéñ rab yi defuñuko. Ndax new carton fièvre la comme yenen fièvre yi. Sun borom moko wacce ci kaw suuf, moy dal doom adamay. Amna ño xamné nak seen new carton, guddigi buñ défé ben, duñ mëna def ñaar. Am ño xamné bala seen sakara djop pour ñu mëna sey dafa yag te bu joggé timit dafay gaawa wacca new carton gogou nak képp ko xamné am nako mo xam mag la mo xam xalé la ndax bu ñëkkon mag ñi ño daan new carton waye légui xalé yi dañuy new carton ndax amna ño xamné biñu nekké ay ndaw dañ daan foyé seen sakara di def liñuy wax mballu lool nak dem ba yaq seen sidit nga xamanteni bi fekk faju wuñu new carton ñom mënutu ñoo am carton gam amon garab yi nak képp ko xamné joxna la ko nga jëfëndigoko sa première goudi amo résultat ñëwul ma délo la sa xaaliss billahi wallahi wa taala new carton bép goor bo xamné am nako naka taxaw ci fajj ko ndax bari na keur yu tax yo xamne ak sey yu yeungu yo xamanteni bi new carton moko yeungu magni nak man nañuy ñew di arranger waye boromum lal mo xami matam kon nañuy sacc suñ bop
0: ngir ñew nak ci suñu place bi di Africa Bio ak Cheikh Gueye Johnny Johnny da ngay ñew ba Dakar parcelle Asseni unité 10 Angal Dembadia bo ñewé ba Angal Dembadia nga continue talibi ci mbartal bi ba ci jaay katu ngogn bi mok placeu Africa Bio Cheikh Gueye Johnny Johnny ño jakarlo mu di le fété nak à gauche ndax talibi mo dox sen digënté numéro téléphone 78 800 40 40 78 8 ak ñaari 0 40 40
2: goor ak ngora nga yar ci garab gu muccu ayib nak go xamni goor day delu wat ci cartonam nekkat ci ngoram yalla bo ca bolé nak ko xamni awram dafa touti
1: da ngay dégg ñu naan yokku awra amut ñi naan yokku awra muntane wax ji nak limi bari bari do dégg borom xam xam bu ko wedd do dégg borom xam xam bu tok ci ab radio wala ab télé mune yokku awra amut
2: ñi nga xamni jaar nañ ci yow ñoñu duñ taxaw fenn diko wedd
1: ma gis bakan lay laaj ta awra day fièvre comme ni yenen teer yi di fièvre ki nga xamantene bi dafa fièvre nañ ma bal ci cadeau yi awram gat wala awram delu du touti koku boko fajale fièvre ba nga xamantene bi motax awram touti awram delu wa tol nim tol won kon ñi nga xamne dañuy taxaw nan yoko awra amul lool nañ ko bax sun borom buñ ko wutal lu man ak lu teeli yalla sun borom man na lepp ta gantax yim wacc ci kaw suuf ñu jari ñoko rek motax ñu wacce kon nak bo xamul neel xawma bo gisul neel gisuma waye ma ngi sédé ci magog yalla gi ne garab yi ma yor di ci defar walu awra bu gat ak awra bu touti kep ko xamne joxna la nga jëfëndikoko amo résultat ñul ma delo la sa xaaliss
2: gañi de neen waxuma la gis résultat gi sax waye day far deugër
1: awra bu féké da am jangoro ba nga fa jangoro ji awra ba tollu wa nam wara tollu koku bu féké né awram deugërut man nga ko indil jafé jafé kon ñun buñ lay fajal dañ lay fajalé lo xamanteni bi su awra day delu toll nim wara tollu mag nim wara magé ndax awra dafa am yu bari yu ci né yo xamanteni bi bu amé galanko nit ki awram du mëna mag baatu awra bi may tuddu nak nañ mako jéggal waye damay jangalé rek képp ko xamanteni bi sun borom dogal na sa awra gat wala mu touti wala nga gis ci lo xamanteni bi bokut ak liñ ci baxo gis bo ñëwé ñu jox la garab yo xamné lool da naka safara sa awra tollu nim wara toll ta buma la ko joxé amo résultat ñuul ma délo la sa xaaliss man na butuma laqatuum
0: ngeen mën ko wo ci 78 800 40 40 8 ak ñaari 0 nga def 40 40 mo ngi nekké Dakar parcelle Asseni unité 10 Angal Dembadia bo continue talibi ba ci mbartal bi muy descente bi di nga gis ben jaay katu ngogn mok boutique Africa Bio bi ño jakarlo mi ngi lay fété nak à gauche
2: externe
1: amna goor ño xamantene bi danan sey ak seen soxna ba yek seen bop ta duñu genné ndox ta lol nak esperme bo xamantene bi dafa touti mokoy waral amna ño xamantene bi dañuy am malade biñuy wax varicocel buñ amé varicocel bobu yak seen ndoxu mandiw wala mu neewal ko ba nga xamantene bi day ndaw ta may fatali na nak kep ko xamné da am jafé jafé esperme pour nga am dom du yomb ndax amna goor ño xamanteni bi bañ gëjé ngënté yag na ñi ngi sey niñ bëgg sey waye ndox lañ amu képp ko xamanteni bi nak da nga am jafé jafé esperme mo xam nga am liñu wax oligospermie wala nga am liñu wax asospermie wala nga am liñu wax asonospermie fièvre yoy yëpp fièvre ndox la buy galankor goor képp goor go xamanteni bi da nga am jafé jafé bobu bo ñëwé ñu traité la ko ba sa ndox normal bu féké ndox bi bari wuton ba bo sey do gis ndox it garab yiñ lay jox buñ la ko joxé da nga mëna sey normal ta sa ndox da na mëna genn normal
0: Cheikh Gueye Johnny Johnny mo ngi nekké Dakar parcelle Asseni unité 10 Angal Dembadia bo ñëwé nak ba Angal Dembadia da ngay continuer ba wacc descente bi ba ci jaay katu ngogn bi mok Africa Bio ño jakarlo talibi mo dox sen digënté Africa Bio bi mo ngi lay fété sa gauche ngeen mëna woté ci numéro téléphone bi 78 8 ak ñaari 0 40 40 muy 78 800 40 40.
2: Garabu kartan gi seex munu.

0: ci baña wax te yalla may la ci nga am ci garab bo xamni ñu bari bari dañ ma ci contacter di wax ni ma sha Allah resultat bu mucc parce que man duma la rayal sa ginnaw ndax yoro sama dépense mais li nga xamni man dama ko am ci ay retour ñu mala bolel côté bob motax ma bëgg nga delu ci wat ci parce que garabu carton gi ñu duppé joni joni
1: wa ma sayyidna ila bima halimna man bu mala massa jaral wax lu amut te bul nangu it keneen jaral la ndax lepp lo sédé fi dang ko sédé wat ëlëk li nga wax deggu gu wër li garabu carton bi li tax ñu tuddé ko joni joni waxna ko ci émission yele garab yi dañ daan wër ci lumay alpolar yi diko jaay buñ ko joxa alpolar yi bis biñ leen ko joxe bis bobu lañuy am résultat fuñ ma gis ci luma bi bay wër ñu ne ma é borom joni joni ji fofu la baye ko amna ño xamni nak garab gi baatu kër gi lañ ko tuddé li tax ñu tuddé ko baatu kër gi timit dañ ko dundu ak garab gi nak amna waajo xamne Italie la néwon yalla dogal mu ñew yor ñaari soxna waye bimu ñewé sa yu ay waaji soxna ci ndaw ci danaka ci télé bi lay fanan programme bu jeex mu japp benen waye néna bimu amé garab gi di baatu kër gi lum diglé ñu def lum téré ñu bax lolo tax garab gi ñenn ñi diko wax baatu kër gi fofu la soxiko nak moy garab go xamni amut effet secondaire boko don jël fi ba dewen du la indil ben jafé jafé doko nan sa bop di met doko nan muy yëngal sa estomac ma muy yëngal sa diabète té lo soxla ci carton dana la ko jox garab yi nak dañ ci am yo xamni joni joni la am yo xamni nak dalay fajal sa carton bam wër nak waxna la ci sama biir wax nela fièvre bu dud wër amut fièvre bo xamut fumuy wéré mo am ta télé amul ñak fajo am mag ñi bu ñëkkon dañ dan am 80 ans di ngenté ta am nga gis goné yo xamni dañuy am 35 ans ba 40 ans di télé kon faju mo amut waye télé amul ñak fajo am sama garab gi képp ko xamni joxna la ko nga jëfëndiko ko amo résultat ñol jëlar sa xaaliss billahi wallahi wa taala
0: koku moy cheikh gay joni joni fdg africa bio mo ngi nekké dakar parcelle aseni unité 10 angal dembadia bo ñëwé nak ba angal dembadia da ngay continuer ba wacc descente bi ba ci jaaykatu ngogn bi mok africa bio ño jakarlo talibi mo dox sen digënté africa bio bi mo ngi lay fété sa gauche ngeen mëna woté ci numéro téléphone bi 78 8 ak ñaari 0 40 40 muy 78 800 40 40 prostate am ñu mu sonal ak sopis
1: prostate moy fièvre bo xamné bu ñëkkon mag ñi rek la daan dal mag ñi nga xamné dañu am 45 ans japp 50 ans jëm ko ñoñu la prostate daan sonal waye jamono ji may wax ak yow nak amna ñu yor prostate ta aguñu ci as bobu prostate nak moy fièvre bo xamné fièvre tour ndox la nak amna mag ño xamné bu leen dalé dañu am jafé jafé pour tour ndox ñen ñi ci tour ndox bi day ñëw ba ci seen nax bi mu calé nga xamné man nañu dem ci douche ba yag fa lool ta duñ tour ndox am ño xamanteni bi nak seenum tour ndox da jégué yanto nga xamné guddigi djogluma djuroom yon wala djuroom ben yon di tour ndox jafé jafé bobu nak kep ko xamné am nga ko mo xam da nga dem ban montel la ay rakol mo xam da nga dem ba nga xamanteni bi tour ndox sax dalay jafé bo ñëwé dañ la traiter prostate bobu bam wir prostate bobu nak batay amna ño xamné dañuy amé liñuy wax infection urinaire diko jaawale ak prostate way ñaari fièvre yoy bokkuñ bo ñu wowe téléphone danañ la léral lañ moy infection urinaire ak lañ moy prostate
0: africa bio cheikh gay joni joni ngeen mën ko wo ci 78 800 40 40 8 ak ñaari 0 nga def 40 40 mo ngi nekké Dakar parcelle aseni unité 10 angal dembadia bo continuer talibi ba ci mbartal bi muy descente bi di nga gis ben jaay katou ngogn mok boutique africa bio bi ño jakarlo mi ngi lay fété nak à gauche
1: batay timit amna ño xamné dañuy am liñuy wax wari cosel diko jaawale ak prostate ta ñaari fièvre yoyu batay bokkuñ kep ko xamné da nga am jafé jafé tour ndox ak jafé jafé ba num man di démé bo ñu wowe téléphone danañ la wax lan ci xam budé lo xamanténi bi luñ la wara fajal la danañ la ko fajal nga takaliko ak mom may fat lene buñ la joxé garab yi amo résultat ñewal jëlat sa xaaliss
0: Cheikh Gay Joni Joni PDG Africa Bio dip entreprise bu yeungu ci walu bio produit naturel lepp nak nit ñi di ci gis ay resultat yu muccu ayep ci ñi yag jëflanté ak mom ngeen mën ko wo ci 78 800 40 40 8 ak ñaari 0 nga def 40 40 mo ngi nekké Dakar parcelle aseni unité 10 angal dembadia bo continuer talibi ba ci mbartal bi muy descente bi di nga gis ben jaay katou ngogn mok boutique africa bio bi ño jakarlo mi ngi lay fété nak à gauche
2: mauvaise haleine moy xet gu nakari guy genn ci nit ci gembeñam
1: mauvaise haleine nak ñaar xéti mauvaise haleine mo am ndax dafa am ño xamné seen mauvaise haleine ci seen bëñ yi lay joggé manam ci gemming ñen ñi dañuy buddi bëñ bu buddé bëñ fan buddé bëñ ba am touru touru bobu di genn xet gu nakari xet gogou di xéñal gemmiñam am ño xamné nak seen mauvaise haleine fa nek ci biir nga xamne ca bax ga lay joge nga xamne fofu mom lañuy wax tubab di wax hernie héritable hernie héritable bobu fi la lek gi di recevoir moy recevoir lek gi pour man ko sédélé ci biir yaram ciir bobu organe bobu nak bu féké dafa am problème nit ki bu leké lek bi du gawa res fofu lek bi teud nak bu yagé lek yi fay dajalo moy waral nit ki di am xédu gemign bobu nak kep ko xamne am nako liñ lay jox buñ la ko joxé dina la fajal sa xédu gemign bam wër may fatali ne xédu gemign kuko am na nga fexé mu safaraw na xédu gemign nak bari na digënté yum yak ta am na xamne mënu ñoo wax ci mbolo ñen ñi buñu sëggé sax di waxale ak taximan ba dem wëci leen naké du gemiñ képp ko xamne dafa am xet gogou mu sonal la bo ñëwé garab yiñ lay jox dana la fañal sa xetu gemiñ ban wër jërëjëf
2: xetu gemiñ de lu mata li jënti la ko sa jabar am xetu gemiñ wala sa borom kër am xetu gemiñ nekkin bobu du neex xetu gemiñ nak mom wax dëgg yalla dafa nekk lo xamne ni xuta muñalé ta amna ño xamni wax dëgg yalla bala ño mëna waxtaan dañ lay ñoox seen gemiñ gi boy wax ak nit sax vraiment même bo amul xetu gemiñ war nga mëna andalé sa gemiñ tuti wala nga baré ko ak sa loxo
0: Africa Bio Cheikh Gueye Johnny mo ngi nekké Dakar parcelle Asseni unité 10 Angal Dembadia bo ñëwé nak ba Angal Dembadia da ngay continuer ba wacc descente bi ba ci jaay katu ngogn bi mok Africa Bio ño jakarlo talibi mo dox sen digënté Africa Bio bi mo ngi lay fété sa gauche ngeen mëna woté ci numéro téléphone bi 78 8 ak ñaari 0 40 40 muy 78 800 40 40
2: hépatique B sonal nañu bari té ñenn ñi yor nañ ko lu yagg ta xamuñu yeen mandar nga ko mëna xamé yeen signe moy feñ ci nit ki doga mëna xamni hépatique B moko dal ndax hépatique B nek na lu sénégalais di sagané ta at yu mujjii dafa nek jangoro ju yaatu lol ci biir dëkk
1: hépatique B moy fièvre bo xamné ñim dal bari na may fatali né hépatique B nak du fièvre bu bës fièvre la bo xamné scientifique yi ñoy doga trouvé mo hépatique B bu ñëkkon ñiko am rek mag ñi dañ daan wax diiw da am fièvre ru res lol moy hépatique B nak ki nga xamné amnako leg leg man nay faral bopam di metti mitit wu tar leg legim xelam di tey muy tufli lu bari ba pare wacc da koy yomb leg leg biram daw leg leg mu séré leg leg it côté droitam bi di metti manam deri biri di metti mitit wu tar leg leg it bu démé cabinet bi changer couleur signe yi kep ko xamné am nga ko muy sentum yi xamal né am nga liñuy wax hépatique B té hépatique B nak kiko am na taxaw ji faj ko mu taxaliko ak mom nak bu génné fasu hépatique B rek da fay dem ci liñuy wax cirrhose té cirrhose bobu bu fa aggé man na waral lo xamné nit ki du ko ci bopam nit ñi nañu sacc seen bop di faju doom adama lu mëna am wirgeeram ak ko gën
0: Africa Bio Cheikh Gueye Johnny Africa Bio Cheikh Gueye Johnny ngeen mën ko wo ci 78 800 40 40 8 ak ñaari 0 nga def 40 40 mo ngi nekké Dakar parcelle Asseni unité 10 Angal Dembadia bo continuer talibi ba ci mbartal bi muy descente bi di nga gis ben jaay katu ngogn mok boutique Africa Bio bi ño jakarlo mi ngi lay fété nak à gauche
2: non lañuy ñëwé ci estomac sonal nañu bari
1: estomac moy fièvre bo xamné da bokku ci fièvre yi ñi wax fièvre yu neubuy li tubab di wax malade silencieuse ci la estomac bokku estomac nak moy fièvre bo xamné da bari lu bañ ta nek fièvre bu nakare fañ nak amna ño xamné sax dañuy dem ci nit diko faju mu jox leen lo xamné da fay yok estomac ndax estomac garab yu wex duko fajj ta amna ño xamne da ngay dem ci ñoom di faju estomac ñuy jël garab yu wex di la ko jox ki nga xamantene bi bu lekke da fay son bu lekke candidé son wala bu lekke lu am diiw di son wala muy tok di giex di def liñuy wax xirñeñ estomac bobu ki nga xamne amna ko nga xamne leleg da fay japp digg ginaawum gi melni dañ ci jam ay paga bo lekke yenn lekke lu melni ay gerté wala lu melni mafé di son estomac bobu kep ko xamne am nga ko bo ñëwé garab gi malay jox boko commencé jëfëndiko une semaine di nga gis ni sa estomac mi ngi delu ginaaw
2: di len xamal ni gëstom lu yaatu la ci réew Afrique yi mu jotta dem jang fa lepp lo xamne faj la jëmele ci sunu gantaxu réew saabu bi nga xamne daf lay mussel ci chat ubbi say bunti wërsek ndax chat beut la ak lamagne
1: waaw savon bima yor nga xamantene bi moy faj chat saab bobu mom lañu wax saabu dugar saabu dugar nak moy savon bo xamne kep ko xamne da nga am chat wala sa yaram di 10 wo xamne waxuma 10 go xamne nak da nga amé fatigue kep ko xamne sa yaram day 10 nga teju am chat bu ne ci yow di dox taxamo lan la bo ñewé savon bi buñ la ko joxé da nga takhaliko ak chat may fatali ne chat lu am la borom xam xam yi sax dañ ci daan muslu kep ko xamne da nga am chat bo ñewé buñ la joxo saab bi da nga tagok chat amna ño xamanteni wi da nañ am chat ba chat tej leen da ngay gis ubur yo xamne buñ leen wowe sax def lo leen debi boba lañuy mujjé dégg ka leen def lo debi ba ta dara waralako luddul chat ta chat nak joge ci yow say buntu ubbe ko motax sa bi dalay dindil chat ba pare ubbi la
0: Africa Bio Cheikh Gueye Johnny mo ngi nekké Dakar parcelle Asseni unité 10 Angal Dembadia bo ñëwé nak ba Angal Dembadia da ngay continuer ba wacc descente bi ba ci jaay katu ngogn bi mok Africa Bio ño jakarlo talibi mo dox sen digënté Africa Bio bi mo ngi lay fété sa gauche ngeen mëna woté ci numéro téléphone bi 78 8 ak ñaari 0 40 40 muy 78 800 40
3: 40
2: duñu wax ba yegal nak ta duñu wax ci ñi nga xamni dañuy mbubbo sa ay garab pour di ci jaay seen ay garab
1: bo len wowe téléphone sax bo né koku cheikh gey joni joni ñu né la wa man la ta fekk du doon ñom amna ño xamni bo len joté dañ lay tektal ñom fañ nek ta fekk du doon man ñi ñew ci man dima kalamé lool nak bari na fimné nak jël nañ ci matwa ka ay matwa yo xamni képp ko xamné yang koy def lula ci fekk ya ko tek sa bop
2: ta ñi koy def it xam nga len ño koy def
1: waaw dama len di sangu sutura nañ xamné xamna ko ci lu wër képp ko xamanteni bi nak bawoko lula ci fekk ya ko tek sa bop
0: koku moy PDG Cheikh Gueye Joni Joni produit naturel ci lay dox cheikh ñi ngi lay sante di la gër
1: jerejeuf yalla ñu yalla boole ciant gi jerejeuf jerejeuf
4: taya jamilu khangilu khangilu khangilu khangilu khangilu khangilu khangilu khama jaysasi da warta ya jamilu ama jamsasi jazab taya jamilu khama jaysasi da warta ya jamilu ama jamsasi

0: aja kon mi non dañu da dan yamba téré ci 88 628 307 la ñëté comme yaa tak serigne abdoullah djouf la ñaanal na taw de keur kran ak kep ko xamanteni yang koy bëgg rek sa su ñi ngi la ci bëgge bu baax baax di la ñaanal jamm ak tawfiq baay serigne fall diwanu yesse messere mom daf koy bëgge mom serigne abdoullah djouf ñong ko ci ndëkke sonna fat fall plaaya ñong ko ci ni bu baax baax am wala kep ko xama yang koy bëgge
1: khairu ak murtada ak mustahir ak nasir
0: neysa
1: dem ko la fay doné rasoul ñoo dem lañu ñom lañu def ni kenn warta rasoul so xala né

0: yor walu courant ba jamono ji lu tollu ci juroom benn téméri junni ci ay doomu Ukraine amuñu courant té ñu ngi dugg ci biir sedd mu melni rek lolé mu ngi koy ñaawlu néna Russie respecté wul li nga xamné mom lañu waxtané ak États-Unis ci walu cessez le feu mbokk yi ñu wax itam ci walu migration clandestine ñi nga xamné ñoo di doomi réew Afrique yo xamné dañuy jël gal gi juggé fi Sénégal wala sax ñu nekk fi doomi Mali jaarlé ko Mauritanie yoy ngir mëna dem ci Espagne nenañ nak gis nañ ni digënté janvier ak juin atum 2026 bi ñi yëfi dafa delu gannaaw ndax liñu sétlu modi ñenti ju nekk juroom témir ak juroom ben fuk ak juroom ben ñom ñoo daadi ñom lañu daadi recenser ci walu dik bi fofé ci île Canary ñu né nak lolé organisation internationale de la migration moko fessel nenañ nak ñi nga xamné nak ño doon juggé ci réew yoyé ligéy bi nga xamné nak lañ def ba yëf yi wañéku moy fexé ba déggo ak autorité yu Sénégal way tam yu Mali ak Mauritanie ak Maroc lolo tax bé mbir yi gëna wañéku ndax dañuy fexé ba di japp ay gal ci réew yu bari légui nak liñu sétlu modi bari na ño xamné dañuy bay yoy yoon yi nga xamné minon nañ ko di jël yenen yoon yu melni di juggé Gambie wala sax Guinée-Bissau mbokki li mo nekkone xibaar yi nongali Mustapha Koly nekkone ci kaddu gi di len jaajeufal bu baakha baax te di len dig dajé ci sunu yenen jotay jeer ngeen jëf
1: mbokk yi ñu déllu ci waat fi ak Cheikh Gueye Diony Diony di PDG entreprise bi di Africa Bio di yëngu ci lépp lo xamni dafa jëm ci fajim ciosan ak aada waye gantax ak reen ci lay dox yaatal na ay makkanam mo ngi nekké Dakar parcel assenu unité 10 angal dembaja bo ñëwé nak ba angal dembaja da ngay continuer ba wacc descente bi ba ci jaaykatu ngogn bi mok Africa Bio ño jakarlo talibi mo dox sen digënté Africa Bio bi mo ngi lay fété sa gauche ngeen mëna woté ci numéro téléphone bi 78 8 ak ñaari 0 40 40 muy 78 800 40 40
2: Cheikh Gueye Diony Diony ganna bañ la nuyo ziar
3: di jëm bay normal ma ngi lay nuyu di la ziar di nuyu kep kuy deglu émission bi ma ngi ñaan émission bi kep ko xamne yam nga ci nga deglu ko bam jeex nak liñ fi wax man la jariñ man na jariñ sa morom
1: askan wi daldi d'accord joxe loxo ci lepp lo xamne dafa jëm ci ndoxum city sun borom defal la ci tawfiix nga mën ko lol
3: wa ndoxu city man nañ ko lol ci katanu yalla ak mbaxam nak amna ño xamne febaru ndoxu city dana nek ci ñoom ñuy gis ne seen yaram fuñ tollu day xesen di gis ne seen bop yi day am ay karas ñen ñi gis ne seen yaram day am ay xam di am ay legge te lolou ndoxu city mo koy waral ndoxu city bobu nak bari na ñuko am ño xamantene bi yaqal na len lu bari ndax ndoxu city bu fekke goor la dana dem ba indil ko neew katan dina dem timit ba yaq ndoxu mandiwom ba nga xamantene bi mandiwom day oyof amna goor ño xamne bu len dalé dina dem ba yobé len duñ mëna am dom ndax ndoxu mandiw bu oyof am jigen ño xamne bu len dalé timit dana dem ba xagn len banexu sey ndoxu city bobu nak kep ko xamne am nga ko bo ñewé garab yi malay jox dana la ko fajal ci biir fajal la ko ci biti ta duma la jox ben garab bo xamne dang koy nan muy guenne sa ndoxu city di la indi li jafé jafé bu féké ndoxu city bi da guenni ci sa yaram dañ lay jox lo xamné mom nga ciy diw budé ci biir la nek luñu jox la lo xamné mom nga ciy nan bo bolé liñuy nan ak liñuy diw sa ndoxu city day wër pelé
1: Africa Bio Cheikh Gueye Diony Diony di PDG bi nek ci bop ba and ci ak ay ndaw yaru tabax ngeen mën ko wo ci 78 800 40 40 8 ak ñaari 0 nga def 40 40 mo ngi nekké Dakar parcel assenu unité 10 angal dembaja bo continuer talibi ba ci mbartal bi muy descente bi di nga gis ben jaay katou ngogn mok boutique Africa Bio bi ño jakarlo mi ngi lay fété nak à gauche
2: Cheikh Gueye Emeroid ñi daan tok lañ ko daan gëna xamé métier tok waye légui ñi nga xamné ci yeneeni métier lañ nekk ta daw ñu leen ko xamé Emeroid daf leena sonal faju ci ba gis résultat dafa jafé
3: waw Emeroid bu ñëkkoon ñaar ñi rek ño daan am Emeroid moy serignou daara akup chauffeur akup terre ñet ñi rek ño daan am Emeroid waye Emeroid bari na ci jamono ji bari go xamanteni bi danaka ko gis mi ngi koy weyale yanni ci toga yu bari la yanni ci lek yu am pat yi ni lek ta du gawa res da fay waral Emeroid Emeroid nak ñaari façon Emeroid mo am ndax amna ño xamne sen Emeroid dafa nek ci biir nga xamne fuñ tollu sen biir day joy ñuy séré buñuy dem toilette sax li wara genn du genn am ño xamne nak sen Emeroid dafa nek ci biti def pitti buñuy dem toilette muy genn am ño xamne da fay dem ba nga xamne buñuy dem toilette da fay nacc di genné deret Emeroid bobu nak kep ko xamne am nga ko bo ñewé garab giñ lay jox buñ la ko joxé nga jëfëndiko ko 5 jours te gisoo ni sa Emeroid mi ngi delu ginaaw bul agale garab gi ñewul ma delo la sa xaaliss billahi wallahi wa taalahi Emeroid bepp goor bo xamne am nga ko nang ko faju.

0: mu wér ndax bari nag jàngoro yoo xam ne góor mi ngi koy jànkonteel te imurit moo ko ko yóbbi. Ndax waxlaana ne la jàngoro yi dañuy juróonte, ki nga xam ne dafa am imurit te faju ko, imuritam boobu bu yàggee moo ko yóbbu ci beneen jàngoro, beneen jàngoro boobu bu ñëwee te faju ko mu yóbbu ko ci beneen jàngoro. Kon képp koo xam ne imurit sonal na la nga faju ko fu ne munoo am résultat, boo ñëwee ci man da nga am résultat. Su ma la joxee nga jëfandikoo amoo résultat ñëwal ma delloo la sa xaalis.
1: Moo ngi nekkee Dakar parcelle Aseni unité 10 Angal Dembadia. Boo ñëwee nag ba Angal Dembadia da ngay continuer ba wàcc descente bi ba ci jaaykatu ngooñ bi mook Africa Bio ñoo jàkkaarloo. Tali bi moo dox seen diggante. Africa Bio bi moo ngi lay fêté sa gauche. Ngeen mën a woote ci numéro téléphone bii 78 8 ak ñaari 0 40 40 muy 78 800 40 40.
2: Ki mën a xëy jël dàggu mburu bu ndaw di bàkkoo ni moom lekkam bariwul, reer lay xaar te tuuti la cay cof.
0: Waaw, loolu moom la ñuy wax colopathie fonctionnaire. Ndax am na ñoo xam dëni bii dañuy dem ba manqué appétit, seen biir di gomfale di am air. Colopathie nag ak imurit dañoo xaw a niroo waaye bokkuñu. Ndax colopathie ki nga xam ne am na ko bu xëyee bu ndékkee sax du bëgg a añ, bu lekkee lekkam du gaaw a rees, léeg-léeg mu yóbbee ko muy géex ay géex yu met, léeg-léeg mu jàpp ay suufi tànkam di ko met, léeg-léeg mu yóbbee ko muy gaaw a sonn, te loolu dara waralu ko lu dul colopathie. May fàttali ne colopathie mooy feebar boo xam ne feebaru colon la, mooy butit bu mag bi nga xamante ni bii mooy recevoir lekk bi fi la lekk bi jaar. Butit boobu dafay salté am ay picc ba nga xam ne nit ki su lekkee lekk bi day bloqué wu ci butit bi du gaaw a rees. Loolu tamit man na dem ba yóbbee ko ci li ñuy wax mauvaise haleine. Kon képp koo xam ne da ngaa amee colopathie ñëwal ma fajal la ko ba mu wér ci kattanu yàlla ak mbaaxam. Te samay garab yàgg naa ko garanté te damay continuer di ko garanté. Képp koo xam ne jox naa la ko nga jëfandikoo ko amoo résultat ñëwal ma delloo la sa xaalis. Lii ba ma ko dalee wax yàgg na. Su ma ci amutoon lu wóor duma continuer di ko wax ba léegi.
1: Cheikh Gueye Johnny Johnny di PDG Africa Bio di entreprise boo xam ni ci wàllu gàncax rek lay dox. Moom itam mu def ay jéegoom ci dëkk yu bari nag ci Afrique. Saytu lan mooy gàncax ak nan la ci doomu aadama bi war a mën a fajoo.
3: Cheikh Gueye Johnny Johnny ngeen mën ko woo ci 78 800 40 40 8 ak ñaari 0 nga def 40 40. Moo ngi nekkee Dakar parcelle Aseni unité 10 Angal Dembadia. Boo continuer tali bi ba ci mbartal bi muy descente bi di nga gis benn jaaykatu ngooñ mook boutique Africa Bio bi ñoo jàkkaarloo. Mi ngi lay féete nag à gauche
1: néew kartan.
0: Am nañu bari nag ñoo xam ne dañuy amee néew kartan fu ne ñu faju fa mënuñoo wér, ñu naan leen rab la, ñu naan leen nii la. Bari na lu ñuy diin rab yi te rab yi defuñu ko. Ndax néew kartan feebar la comme yeneen feebar yi. Suñ borom moo ko wàccee ci kaw suuf mooy dal doomu aadama yi. Am na ñoo xam ne nag seen néew kartan guddi gi buñ defee benn duñ mën a def ñaar. Am ñoo xam ne balaa seen sakara jóg pour ñu mën a sëy dafay yàgg, te bu jógee tamit dafay gaaw a wàccaat. Néew kàttan googu nag képp koo xam ne am na ko moo xam mag la moo xam xale la. Ndax bu njëkkoon mag ñi ñoo daan néew kàttan, waaye léegi xale yi dañuy néew kàttan. Ndax am na ñoo xam ne biñ nekkee ay ndaw dañ daan foyee seen sakara di def li ñuy wax mballu. Loolu nag dem ba yàq seen i sidiit nga xamante ni bii feeg fajuwuñu néew kàttan, ñoom mënutuñoo am kàttan gam amoon. Garab yii nag képp koo xam ne jox naa la ko nga jëfandikoo ko sa première guddi amoo résultat ñëwal ma delloo la sa xaalis. Billahi wallahi wa taala néew kàttan bépp góor boo xam ne am na ko naka taxaw ci faj ko. Ndax bari na kër yu tas yoo xam ne ak sëy yu yëngu yoo xamante ni bii néew kàttan moo ko yëngal. Mag ñi nag mën nañuy ñëw di arrangé waaye boroomum lal moo xam i màttam. Kon nañuy sàcc suñu bopp.
1: Ngir ñëw nag ci sunu place bii di Africa Bio ak Cheikh Gueye Johnny Johnny da ngay ñëw ba Dakar parcelle Aseni unité 10 Angal Dembadia. Boo ñëwee ba Angal Dembadia nga continuer tali bi ci mbartal bi ba ci jaaykatu ngooñ bi mook placeu Africa Bio Cheikh Gueye Johnny Johnny ñoo jàkkaarloo. Mu di la féete nag à gauche ndax tali bi moo dox seen diggante. Numéro téléphone 78 800 40 40 78 8 ak ñaari 0 40 40.
2: Góor ak ngóora nga yor ci garab gu mucc ayib nag goo xam ni góor day delluwaat ci kartanam nekkaat ci ngóoraam. Yàlla boo ca boole nag koo xam ni awraam dafa tuuti.
0: Da ngay dégg ñu naan yokk awra amut, ñi naan yokk awra muntane. Wax ji nag li muy bari bari doo dégg borom xam-xam bu ko weddi, doo dégg borom xam-xam bu toog ci ab rajo wala ab télé mu ne yokk awra amut.
2: Ñi nga xam ni jaar nañ ci yow ñooñu duñ taxaw fenn di ko weddi.
0: Maa gis bakkan lay laaj. Te awra day feebar comme ni yeneen cër yi di feebare. Ki nga xamante ne bii dafa feebar nañ ma baal ci kàddu yi awraam gàtt wala awraam dellu di tuuti, kooku boo ko fajalee feebar ba nga xamante ne bii moo tax awraam tuuti, awraam delluwaa toll ni mu toll woon. Kon ñi nga xam ne dañuy taxaw naan yokk awra amul, loolu nañ ko bax. Suñ borom buñ ko wutal lu man ak lum tëli. Yàlla suñ borom man na lépp, te gàncax yi mu wàcc ci kaw suuf ñu jariñoo ko rek moo tax ñu wàcce ko. Kon nag boo xamul neel xawma, boo gisul neel gisuma. Waaye maa ngi seede ci màggoog yàlla gi ne garab yii ma yor di ci defar wàllu awra bu gàtt ak awra bu tuuti, képp koo xam ne jox naa la nga jëfëndiko ko amo résultat ñool ma délo la sa xaaliss
4: gañi de neen waxuma la gis résultat gi sax waye day far deugër
0: awra bu féké da am jangoro ba nga fa jangoro ji awra ba tollu wa nam wara tollu koku bu féké né awram deugërut man nga ko indil jafé jafé kon ñun buñ lay fajal dañ lay fajalé lo xamanteni bi su awra day déllu toll nim wara tollu mag nim wara maggé ndax awra dafa am yu bari yu ci né yo xamanteni bi bu amé galanko nit ki awram du mëna mag baatu awra bi may tuddu nak nañ mako jéggal waye damay jangalé rek képp ko xamanteni bi suñ borom dogal na sa awra gat wala mu tuti wala nga gis ci lo xamanteni bi bokut ak liñ ci baxo gis bo ñëwé ñu jox la garab yo xamné loolu dana ko safara sa awra tollu nim wara tollu ta buma la ko joxé amo résultat ñool ma délo la sa xaaliss man na butuma laqatuum
3: ngeen mën ko wo ci 78 840 40 8 ak ñaari 0 nga def 40 40 mo ngi nekké Dakar parcelle Asseni unité 10 angal Dembadia bo continuer talibi ba ci mbartal bi muy descente bi di nga gis ben jaay katu ngogn mok boutique Africa Bio bi ño jakarlo mi ngi lay fété nak à gauche
2: Esther
0: amna goor ño xamanteni bi danan sey ak seen soxna ba yek seen bop ta duñu genné ndox ta lol nak Esther mu bo xamanteni bi dafa touti mokoy waral amna ño xamanteni bi dañuy am malade biñuy wax varicocel buñ amé varicocel bobu yak seen ndoxu mandiw wala mu neewal ko ba nga xamanteni bi day ndaw ta may fatali na nak kep ko xamné da am jafé jafé esperme pour nga am dom du yom ndax amna goor ño xamanteni bi bañ geje ngenté yag na ñi ngi sey niñ bëgg sey waye ndox lañ amu képp ko xamanteni bi nak da nga am jafé jafé esperme mo xam nga am liñu wax oligospermie wala nga am liñu wax asospermie wala nga am liñu wax asonospermie fièvre yoy yep fièvre ndox la buy galankor goor képp goor go xamanteni bi da nga am jafé jafé bobu bo ñëwé ñu traiter lako ba sa ndox normal bu féké ndox bi bari wutone ba bo sey do gis ndoxit garab yiñ lay jox buñ la ko joxé da nga mëna sey normal ta sa ndox da na mëna genn normal
3: cheikh gay ni joni mo ngi nekké Dakar parcelle Asseni unité 10 angal Dembadia bo ñëwé nak ba angal Dembadia da ngay continuer ba wacc descente bi ba ci jaay katu ngogn bi mok Africa Bio ño jakarlo talibi mo dox sen digënté Africa Bio bi mo ngi lay fété ci gauche ngeen mëna woté ci numéro téléphone bi 78 8 ak ñaari 0 40 40 muy 78 800 40 40
2: garabu carton gi sheikh munuñu ci baña wax te yalla may la ci nga am ci garab bo xamni ñu bare bare dañ ma ci contacter di wax ni machallah resultat bu muccé parce que man duma la rayal sa ginnaw ndax yoro sama dépense mais li nga xamni man dama ko am ci ay retour ñuma la bolel côté bob motax ma bëgg nga delu ci wat ci parce que garabu carton gi ñu duppé joni joni
0: wa ma sayyidna ila bima halimna man buma la massa jaral wax lu amut te bul nanguit kenen jaral la ndax lepp lo sédé fi dang ko sédé wat ëlëk li nga wax deggu gu wër li garabu carton bi li tax ñu tuddé ko joni joni waxna ko ci émission yele garab yi daan wër ci lumay alpolar yi diko jaay buñ ko joxe alpolar yi bis biñ leen ko joxe bis bobu lañuy am resultat fuñ ma gis ci luma bi bay wër ñu ne ma e borom joni joni ji fofu la baye ko amna ño xamni nak garab gi baatu kër gi lañ ko tuddé li tax ñu tuddé ko baatu kër gi timit dañ ko dundu ak garab gi ndax amna waajo xamne Italie la néwon yalla dogal mu ñew yor ñaari soxna waye bimu ñewé sa yu ay waaji soxna ci ndaw ci danaka ci télé bi lay fanan programme bu jeex mu japp benen waye neena bimu amé garab gi di baatu kër gi lum diglé ñu def lum téré ñu ba lolo tax garab gi ñen ñi diko wax baatu kër gi fofu la soxiko ndax moy garab go xamni amut effet secondaire boko don jël fi ba dewen dula indil ben jafé jafé doko nan sa bop di met doko nan muy yëngal sa estomac ma muy yëngal sa diabète té lo soxla ci carton dana la ko jox garab yi nak dañ ci am yo xamni joni joni la am yo xamni nak dalay fajal sa carton bam wër ndax waxna la ci sama biiri wax né la fièvre bu dud wër amut fièvre bo xamut fumi wéré mo am ta télé amut ñak fajo am mag ñi bu ñëkkon dañ dan am 80 ans di ngenté ta am nga gis goné yo xamni dañuy am 35 ans ba 40 ans di télé kon faju mo amut way télé amut ñak fajo am sama garab gi kep ko xamne joxna la ko nga jëfëndiko ko amo résultat ñol jëlar sa xaaliss billahi wallahi wa taala
2: koku moy cheikh gay joni joni fdg africa bio
3: mo ngi nekké Dakar parcelle Asseni unité 10 angal Dembadia bo ñëwé nak ba angal Dembadia da ngay continuer ba wacc descente bi ba ci jaay katu ngogn bi mok africa bio ño jakarlo talibi mo dox seen digënté africa bio bi mo ngi lay fété ci gauche ngeen mëna woté ci numéro téléphone bi 78 8 ak ñaari 0 40 40 muy 78 800 40 40
2: prostate am ñu mu sonal ak sopis
0: prostate moy fièvre bo xamné bu ñëkkon mag ñi rek la daan dal mag ñi nga xamné dañu am 45 ans japp 50 ans jëm ko ñoñu la prostate daan sonal waye jamono ji may wax ak yow nak amna ñu yor prostate aguñu ci as bobu prostate nak moy fièvre bo xamné fièvre tour ndox la ndax amna mag ño xamné bu leen dalé dañuy am jafé jafé pour tour ndox ñen ñi di ci tour ndox bi day ñëw ba ci seen nax bi mu calé nga xamné man nañu dem ci douche ba yag fa lol ta duñ tour ndox am ño xamanteni bi nak seenum tour ndox da jégué yanto nga xamné guddigi djoglu mat djuroom yoon wala djuroom ben yoon di tour ndox jafé jafé bobu nak kep ko xamné am nga ko mo xam da nga dem ban montel ay rakol mo xam da nga dem ba nga xamanteni bi tour ndox sax dalay jafé bo ñëwé dañ la traiter prostate bobu bam wir prostate bobu nak batay amna ño xamné dañuy amé liñ wax infection urinaire diko jaawale ak prostate way ñaari fièvre yoy bokkuñ bo ñu wowe téléphone danañ la léral lañ moy infection urinaire ak lañ moy prostate
3: Africa Bio Cheikh Gueye Johnny Johnny ngeen mën ko wo ci 78 840 40 8 ak ñaari 0 nga def 40 40 mo ngi nekké Dakar parcelle Asseni unité 10 angle Dembadia bo continuer talibi ba ci mbartal bi muy descente bi di nga gis ben jaay katu ngogn mok boutique Africa Bio bi ño jakarlo mi ngi lay fété nak à gauche
0: batay timit amna ño xamné dañuy am liñuy wax wari cosel diko jaawale ak prostate té ñaari fièvre yoyu batay bokkuñ képp ko xamné da nga am jafé jafé tour ndox ak jafé jafé ba num man di démé bo ñu wowe téléphone danañ la wax lan ci xam budé lo xamantene bi luñ la wara fajal la danañ la ko fajal nga takhaliko ak mom may fat lene buñ la joxé garab yi amo résultat ñewal jëlat sa xaaliss
2: Cheikh Gueye Johnny Johnny PDG Africa Bio dip entreprise bu yëngu ci walu bio produit naturel lepp nak nit ñi di ci gis ay résultats yu muccu ayep ci ñi yag jëflanté ak mom
3: ngeen mën ko wo ci 78 840 40 8 ak ñaari 0 nga def 40 40 mo ngi nekké Dakar parcelle Asseni unité 10 angle Dembadia bo continuer talibi ba ci mbartal bi muy descente bi di nga gis ben jaay katu ngogn mok boutique Africa Bio bi ño jakarlo mi ngi lay fété nak à gauche
2: mauvaise haleine moy xet gu nakari guy genn ci nit ci gembeñam
0: mauvaise haleine nak ñaar xéti mauvaise haleine mo am ndax dafa am ño xamné seen mauvaise haleine ci seen bëñ yi lay joggé manam ci gemiñ ñen ñi dañuy buddi bëñ bu buddé bëñ fan buddé bëñ ba am touru touru bobu di génné xet gu nakari xet gogu di xéñal gemiñam am ño xamné nak seen mauvaise haleine dafa nek ci biir nga xamné ca bakk ga lay joggé nga xamné fofu mom lañuy wax tubab di wax hernie héritable hernie héritable bobu fi la lek gi di recevoir moy recevoir lek gi pour man ko sédélé ci biir yaram ciir bobu organe bobu nak bu féké dafa am problème nit ki bu lekké lek bi du gawa res fofu lek bi teud nak bu yagé lek ki fay dajalo moy waral nit ki da am xedu gemign bobu nak kep ko xamne am nako liñ lay jox buñ la ko joxe dina la fajal sa xedu gemign bam wër may fatali ne xedu gemign kuko am na nga fexé mu safaraw nak xedu gemign nak bari na digënté yum yak ta am na ño xamne mënu ño wax ci mbolo ñen ñi buñ seugé sax di waxale ak taximan ba dem wëci leen nak xedu gemign kep ko xamne dafa am xet gogou mu sonal la bo ñëwé garab yiñ lay jox dana la fajal sa xedu gemign ban wër jerejeef
2: xedu gemign de lu mata lijeenti la ko sa jabar am xetu gemign wala sa borom kër am xetu gemign nekkin bobu du neex xetu gemign nak mom wax deug yalla dafa nek lo xamni ni xuta muñale ta amna ño xamni wax deug yalla bala ño meuna waxtan dañ lay ñoox seen gemign gi boy wax ak nit sax vraiment même bo amul xetu gemign war nga meuna andale sa gemign tuti wala nga baré ko ak sa loxo Africa Bio Cheikh Gueye Johnny Johnny
3: mo ngi nekké Dakar parcelle Asseni unité 10 angle Dembadia bo ñewé nak ba angle Dembadia da ngay continuer ba wacc descente bi ba ci jaay katu ngogn bi mok Africa Bio ño jakarlo talibi mo dox sen digeunte Africa Bio bi mo ngi lay fété sa gauche ngeen meuna woté ci numéro téléphone bi 78 8 ak ñaari 0 40 40 muy 78 800 40 40
2: hépatique B sonal nañu bari té ñenn ñi yor nañ ko lu yag ta xamuñu yeen mandar nga ko mëna xamé yeen signe moy feñ ci nit ki doga mëna xamni hépatique B moko dal ndax hépatique B nek na lu sénégalais di sagané ta at yu mujjii dafa nek jangoro ju yaatu lol ci biir dëkk bi
0: hépatique B moy fièvre bo xamné ñim dal bari na may fatali né hépatique B nak du fièvre bu bess fièvre la bo xamné scientifique yi ñoy doga trouver mo hépatique B bu ñëkkon ñiko am rek mag ñi dañ daan wax diiw da am fièvre res lol moy hépatique B hépatique B nak ki nga xamné amna ko leg leg man nay faral bopam di metti mitit wu tar leg leg im xelam di tey muy tuflu lu bari ba pare wacc da koy yomb leg leg biram daw leg leg mu séré leg leg it côté droitam bi di metti manam deri biri di metti mitit wu tar leg leg it bu démé cabinet bi changé couleur signe yi kep ko xamné am nga ko muy sentum yi xamal né am nga liñuy wax hépatique B té hépatique B nak kiko am na taxaw ci faj ko mu taxaliko ak mom ndax bu génné fasu hépatique B rek da fay dem ci liñuy wax cirrhose té cirrhose bobu bu fa aggé man na waral lo xamné nit ki du ko bëgg ci bopam nit ñi nañu sacc seen bop di faju doom adama lu mëna am wirgé ram ak ko gën
2: Africa Bio Cheikh Gueye Johnny Johnny
3: Africa Bio Cheikh Gueye Johnny Johnny ngeen mën ko wo ci 78 800 40 40 8 ak ñaari 0 nga def 40 40 mo ngi nekké Dakar parcelle assainie, unité 10, angle Dembadia. Bo continuer talibi, ba ci mbartal bi, muy descente bi, di nga gis ben jaay katu ngogn. Mok boutique Africa Bio bi ño jakarlo, mi ngi lay fété nak à gauche.
2: Non lañuy ñëwé ci estomac. Sonal nañu bare bare.
0: Estomac moy fièvre bo xamné da bok ci fièvre yi ñi wax fièvre yu neubu yi. Li tubab di wax malade de silences, ci la estomac bok. Estomac am nak moy fièvre bo xamné da bari lu mbagn te nek fièvre bu nakare fañ nak. Amna ño xamné sax dañuy dem ci nit diko faju mu jox leen lo xamné da fay yok estomac. Nax estomac garab yu wex duko fajj te amna ño xamné da ngay dem ci ñom di faju estomac ñuy jël garab yu wex di la ko jox. Ki nga xamantene bi bu lekke da fay son, bu lekke kani day son, wala bu lekke lu am diw di son, wala muy tok di geex di def liñuy wax kirñeñ. Estomac bobu ki nga xamné am nako nga xamné lélek da fay japp dig ginaawum gi melni dañ ci jam ay paga bo lekke yenn lekke lu melni ay gerté wala lu melni mafé di son estomac bobu kep ko xamné am nga ko bo ñëwé garab gi malay jox boko commencé jëfëndiko une semaine di nga gis né sa estomac mi ngi déllu ginaaw
2: di len xamal ni gëstoom lu yaatu la ci réew Afrique yi mu jotta dem jang fa lepp lo xamné faj la jëmele ci sunu gantaxu réew saabu bi nga xamné daf lay mussel ci chat ubbi say bunti wërse ndax chat bëtt la ak la meñ
0: waaw safon bima yor nga xamanteni bi moy faj chat saabu bobu mom lañu wax saabu dugar abu dugar nak moy safon bo xamne kep ko xamne da nga am chat wala sa yaram di 10 10 bo xamne waxuma 10 go xamne nak da nga amé fatigement kep ko xamne sa yaram day 10 nga teju am chat bu ne ci yow di dox taxamo lan la bo ñewé safon bi buñ la ko joxé da nga takhaliko ak chat may fatali ne chat lu am la borom xam xam yi sax dañ ci daan muslu kep ko xamne da nga am chat bo ñewé buñ la joxo sa bi da nga tagok ak chat amna ño xamanteni wi da nañ am chat ba chat tej leen da ngay gis ubuuriyé yo xamne buñ leen wowe sax def lo leen debi boba lañuy mujjé dégg ka leen def lo debi ba ta dara la ko dara wara la ko luddul chat ta chat nak kum joge ci yow say buntu ubbe ko motax sa bi dalay dindil chat ba pare ubbi la
3: Africa Bio Cheikh Gueye Johnny Johnny mo ngi nekké Dakar parcelle assainie unité 10 angle Dembadia bo ñewé nak ba angle Dembadia da ngay continuer ba wacc descente bi ba ci jaay katu ngogn bi mok Africa Bio ño jakarlo talibi mo dox sen digënté Africa Bio bi mo ngi lay fété sa gauche ngeen mëna woté ci numéro téléphone bi 78 8 ak ñaari 0 40 40 muy 78 800 40 40
2: duñu wax ba yegal nak ta duñu wax ci ñi nga xamni dañuy mbubbo sa ay garab pour di ci jaay seen ay garab
0: bo len wowe téléphone sax bo né koku Cheikh Gueye Johnny Johnny ñu né la wa man la ta fekk du doon ñom amna ño xamni bo len joté dañ lay tektal ñom fañ nek ta fekk du doon man ñi ñew ci man dima kalaamé lool nak bari na fimné nak jël nañ ci matuway ka ay matuway yo xamni képp ko xamné yaang koy def lula ci fekk ya ko tek sa bop
2: ta ñi koy def it xam nga len ño koy def
0: waaw dama len di sangu sutura nañ xamné xamnako ci lu wër képp ko xamanteni bi nak bawoko lula ci fekk ya ko tek sa bop
2: koku moy PDG Cheikh Gueye Johnny Johnny produit naturel ci lay dox cheikh ñing lay sante di la gër
0: jerejeuf yalla ñu yalla boole cyant gi jerejeuf

amulen morom ndax bu ngeen de deg wax ji rek namu deme li ci ep du ngeen nuy gis legi nak mom yene gi gis tay deglu bu mele namu wara mel ñom ñoñi la kon ñing leen di ñaanal yalla ar leen te sambu leen doli seen xam xam ci barke serigne touba di nuy ñom bay fal ngom nak bu baax di nuyu bokk yi bayi xel ñepp rek Babacar Sar sohori karapit ak sohori njaganjay tataay mini kari ak fuway mana nek te ne fa di nu bayi xel dal na la woorne imiso baangi jotna doorna noko bokk di nuyu bayi njay ca mbak ca Touba ca Talibou Bess Khadim Beng ca Mbacke Bol ak Seigne Iliman Diouf ak mbolam ñi deglu rek xamna ne duñu massa matal lool mom xam nañ ko lo xamne dañ koy lim nak té du mat lo ci am rek fa tabarakallahu day daadi bax kon Seigne Ibrahim Dour safar set place ñong koy nuyu bay Sidi Fay ci garage guédé ak soxna amé ak wa garage bi yépp ñong leen di nuyu bolam ñi baye xel rek daara ji tolbe ak liggéey bi day mbég mi ñu am rek ci ñom lañu xamut deug deug yalla amnuñ leen di def motax buñ sañon kenn ku nekk rek foga tok dang fay tok deg ñu nuyu la magal la dila wonne ñok yow no and liggey bi

mu am geneen garab goo xam ne dañ koy woyee hémorite. Hémorite nag bari na lool, ñaari façon la, ëpp na loolu sax, waaye ñu bari ci fajkat yi dañ naan ñaari façon la rek, bu nekk ci biir ak bi nekk ci biti. Hémorite nag dana faral di def nit ki bu toogee buy jóg génne deret. Ñi gën a garaaw la ñooy def loolu. Am ñoo xam ne buñ demee toilette day génne deret, am ñoo xam ne duñ def picc ci suuf sax, waaye seen biir day am ngelaw di riir lu bari bari. Loolu yëpp bokk na ci ay mandargay hémorite. Ko xam ne hémorite daf laa sonal, ñëwal traitement bi 2 mois rek la. Boo ko defee 2 mois yu mat sëkk, insha allahu rabbi, boo tàggali wuutoog hémorite boobu, dellu siwaatal ñu delloo la la nga joxe woon. Ku soxla garabu hémorite boobu, woon ci 77 943 06 88, 77 943 06 88, wala nga ñëw rëbës ci pàkku ferraay bi, nga woote ci 77 943 06 88, ñu tegtal la place bi insha allahu rabbi, nga fekk fi garab yépp. Am na garab gu ñu wax city. City nag dana dagg ay kawar, dana xong ay bët, dana def ay diggante xarante tànk yi, di am weex weex di génne ndox, dana dagg ay loxo, dana def ay xub, dana def tamit yu bare bari daal yoo xam ne city da koy def, muy fa tawat ju fi yàgg nag. Waaye nag ñu bari di ci woote te amuñu saafaraam, muy garab yu wér yoo xam ne ku am city sonal la. Boo ñëwee city boobu nag dana joxe néew kattan, dana teree am doom ci góor, dana yàq ndoxu man yu, dana teree am doom ci jigéen. Yooyu yëpp city bokk na ci yi koy def. Kon ku am tawat di city mu jaaxal la, nga wër fu nekk munta faju, ñëwal rëbës ci pàkku ferraay bi, nga wooñu ci 77 943 06 88, wala nga wooñu ci 76 750 34 34. Am na ñoo xam ne dañoo am colopathie fonctionnelle. Colopathie nag fa am inflammatoire, am colopathie fonctionnelle bi nga xam ne day jàpp ci butit bu mag bi ak bi jàpp ci butit bu ndaw bi. Bu fekkee butit bi fi muy tàmbalee ci kaw dafa am feebar, mooy waral nit ki day seere. Bu fekkee ne dafa am taab ci biir, day waral tamit buy dem toilette li muy génne day mel ni ay day dagg daggee, li muy dem toilette day dagg, ba pare day dëgër, ba pare couleur bi day changé, en même temps itam day ànd ak deret. Loolu bu amee taab ci biir moo koy def. Colopathie nag ñu bari dañ koy jaawaleeg hémorite, di ko faj ren ba déwénte mënuñu am résultat, te fekk na amuñu hémorite colopathie lañ am. Ku am colopathie fonctionnelle, ñëwal rëbës ci pàkku ferraay bi, nga wooñ 77 943 06 88, wala 76 750 34 34. Am na ñoo xam ne dañoo am hépatite. Hépatite nag bari na ay xeet lool, hépatite B, hépatite C, gën naa yaatu loolu. Ñi nga xam ne dañoo am hépatite wala ñu jàpp ne am nañ mandarga hépatite, seen wetu ndeyjoor ci suuf day jam, wala seen i bët tàmbali di son, wala bu ñuy tur ndox mu gis ne day changé, wala ñu gis ne ñoom seen lekk bareetul, amatuñu xemmemteef ci lekk yi, wala ñu am li ñuy wax foie gras, seen foie bu commencé teg graisse. Yooyu yëpp mandarga hépatite la. Hépatite nag day wér, bu duggee ci chronique nag bu ëppee 6 mois ci nit ki rek, day jógee ci benn phase jëm ci beneen phase, mën na dem ba ci cirrhose, mën na indi cancer. Yooyu yëpp hépatite da koy créer. Kon ku am hépatite B wala C wala yooyu yëpp, wala A, C bi sax lu ci bari tubaab bi la ëpp lu muy dal. Waaye xeetu hépatite yi yëpp dañ koy traité ci fii ci suñ garabi réew yi. Ku amee hépatite wooñ ci 77 943 06 88, wala nga wooñ ci 76 750 34 34, wala nga ñëw rëbës ci pàkku ferraay bi, nga laajte place Sëñ Talla Guèye mi jaay téré yi, foofu la garab yëpp nekk. Ñi nga xam ne dañoo am diabète nag hypoglycémique, hyperglycémique, bi feebar bi nga xam ne, sucre bi nga xam ne dafa yéeg, wala sucre bi nga xam ne dafa wàcc, muy feebar boo xam ne nit ki mën na koo am 10 years te du xam ne moom am na feebar bi. Moog hépatite ñoo xaw a yam, moom la tubaab bi di wax maladie silencieuse. Mën naa am ci nit 10 years te du ko xam, fekk na moom la muy yàq ma ngi koy yàq ci biir. Diabète nag kum dal, sa tur ndox mën nay jege yantoo, mën nga commencé di jël poids, maanaam wala ngay miir. Yooyu yëpp diabète da koy def dal. Waaw, kon nag ki diabète dal nañu woo ci 77 943 06 88, 77 943 06 88, wala mu woo ñu ci 76 750 34 34, wala mu ñëw rëbës ci pàkku ferraay bi, mu wooñu ñu tegtal ko place bi mu aksi, ñu saafaraal ko ay tawatam ci kàttanu yàlla suñ borom. Am na ñoo xam ne dañoo am tuberculose, maanaam wala ñu amee asthme. Asthme nag lu metti la, dana dal gune,